0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 2 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ این ایچ کے کو معلوم ہوا ہے کہ حکومت نے جاپان کے ممکنہ متبادل دارالحکومت کے لیے مسودہ شرائط تیار کر لیا ہے۔ توقع ہے کہ ٹوکیو میں کوئی بڑی آفت آنے پر نامزد شہر حکومتی امور کی انجام دہی کے لیے ایک متبادل مرکز کے طور پر کام کرے گا۔ حکومتی ذرائع نے بتایا کہ 4 شہر یعنی سپورو، ناگویا، اوساکا اور فکوہوکا فی الحال مسودے کی تمام شرائط پر پورا اترتے ہیں۔ جولائی میں پارلیمان میں متعلقہ قانون سازی کی منظوری کے بعد حکومت ایک ایسے آرڈیننس کو حتمی شکل دینے کا ارادہ رکھتی ہے جو متبادل دارالحکومت کی نامزدگی کے لیے مخصوص شرائط کا تعین کرتا ہے۔ مسودہ شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ امیدوار شہروں کو حکومت کی طرف سے نامزد کردہ ان علاقوں سے باہر واقع ہونا چاہیے جو ٹوکیو کے بالکل نیچے آنے والے کسی بڑے زلزلے یا ماؤنٹ فوجی کے ممکنہ پھٹنے سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایک اور شرط یہ ہے کہ امیدوار شہروں کی آبادی ملک کی کل آبادی کا کم از کم 1.2% ہو۔ امیدوار شہروں کے لیے پریفیکچرل GDP جاپان کی GDP کا 2.1% یا اس سے زیادہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان میں پہلے ہی مرکزی حکومت کے 28 اقسام کے ذیلی دفاتر میں سے کم از کم آدھے قائم ہوں۔ ان کے لیے ٹوکیو کے 23 وارڈز کی طرح کے خصوصی انتظامی علاقے قائم کرنا بھی ضروری ہے۔ نیپال میں چین کی سرحد پر مٹی کے تودے گرنے سے بڑے پیمانے پر آنے والے سیلابی ریلے کے 1 ماہ سے زائد عرصہ کے بعد قدرتی آفات سے نمٹنے والی ٹیمیں ابھی بھی سخت محنت کر رہی ہیں۔ جاپانی حکومت ہلاک شدگان کی شناخت جیسے بڑے چیلنجز سے نپٹنے میں مدد فراہم کر رہی ہے۔ نیپال میں حکام کا کہنا ہے کہ 26 اگست کو ہونے والی تباہی میں 1400 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے جبکہ 5200 سے زیادہ لاپتہ ہیں۔ جاپانی ٹیم نے برآمد شدہ لاشوں سے نشان انگشت اور DNA کے نمونے جمع کرنے میں 2 ہفتے گزارے۔ اب تک تقریباً 110 متاثرین کی شناخت کر کے ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ یہ مرنے والوں کی تعداد کی تصدیق شدہ تعداد کے 10% سے بھی کم ہے۔ بہت سی باقیات بری طرح مسخ ہو چکی ہیں۔ نیپال میں جاپانی سفارتخانے کے ڈپٹی چیف آف مشن شنتو یاسو ہارو نے کہا کہ متاثرین کی شناخت کرنا انتہائی مشکل ہے۔ انہوں نے مزید کہا، نیپال میں بہت سے سیاح آتے ہیں اور اب تک لاپتہ افراد میں غیر ملکی شہری بھی شامل ہیں، ہمیں اس عمل کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ جاپانی حکومت DNA تجزیہ آلات فراہم کرنے اور اضافی ماہرین کو نیپال بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے اس نے پڑوسی ملک افغانستان میں شدت پسند گروپوں کے کیمپوں اور ٹھکانوں پر فضائی حملے کر کے 22 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ پاکستانی حکومت نے جمعرات کو سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ اس نے 2 مقامات پر باریک بینی اور درستی کے ساتھ یہ حملے کیے۔ اسلام آباد کا کہنا ہے کہ شدت پسند افغانستان سے سرحد پار کر کے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ افغانستان کی طالبان عبوری حکومت کے ترجمان نے بھی جمعرات کو سوشل میڈیا پر تحریر ڈالی۔ سرکاری اہلکار نے لکھا کہ پاکستانی طیاروں نے مشرقی صوبے کنڑ اور جنوبی صوبے ہلمند میں گھروں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 9 شہری ہلاک ہو گئے۔ ترجمان نے ان حملوں کو تمام تسلیم شدہ اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ایک جارحیت اور جرم کہا اور اس کی مذمت کی۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان اب بھی دہشت گردی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ طالبان حکمران اس دعوے کی تردید کرتے ہیں۔